Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dă-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână, ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi. Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Mai să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.